0: 喂
1: 喂，你是潘安啊？
0: Jennifer
1: 是啊，夠鐘食晏啦，我而家喺你哋公司嘅影樓，不如一齊食晏啦。
0: 我有好多嘢做啊，我冇諗住出去食啊。
1: 哎呀，唔食晏點得㗎？因住餓壞個肚啊。
0: 冇，我諗住叫同事幫我買飯盒上嚟啊嘛。
1: 咁不如我買俾你啊，我陪你食飯盒啦，好冇？
0: 咁唔好嘅。
1: 哎呀，唔好咁婆媽啦。嗱，我一於買上嚟，一陣間見啦，拜拜。
0: 喂，
1: 哎哎，咪住啊，咪住。
0: 做咩啊？你想改變主意啊？好好，冇問題，冇問題，唔使幫我買啊！
1: 哎呀，都話唔係咯，我想問你食咩飯啊？

0: 哦，原来你爸爸是牧师嚟嘅，唔怪之你咁多道理讲啦，
1: 唔怪之得靓得嚟又咁脱俗、咁清纯、
0: 咁秀丽啦。
2: 多谢你嘅赞美，不过外在嘅美只系好短暂嘅啫。
1: 但系好多人想有呢种短暂都冇咧。
2: 其实内在美先最重要，你唔好以貌取人啦。
1: 我冇啊，嚟。
0: 咁你就唔使惊佢会嫌你唔够靓仔咧？
3: 我几时惊过啊？
2: 我惊。
1: 啊？你惊咩啊？
2: 我惊迟到啊！依家几点啊？
0: 哎呀，你唔使惊啊，已经过咗钟啦。
1: 吓？惊咩啫？咁大个波士喺度，
0: 今日就当系奉旨啦。不过平时咧就唔好啦。
3: 系嘅。
2: 系。